0: cosa molto curativa da fare, sei rivolta al giorno per circa un mese e poi davanti allo specchio guarda profondamente nei tuoi stessi occhi e dì a te stessa: ti voglio bene, ti voglio bene, tanto, tanto bene.
1: Сенеген народиот семинар за македонски јазик, литература и култура кој се одржува во Охрид, говореше раководителот на семинарот, професор доктор Максим Карамфиловски.